0: Мау угуз саатыдын Уланбайга карап маңгай йөнөйш. Уланбай текшүрүш болгон кете дейди. Угуз саатыдын унзаатык угуз саатын Уланбай карап маңгай йөнөйш. Уланбай текшүрүш болгон кете 314-нчи линия. Мушилинге бек тосулуп кетти дейди жумап учурун пайдаланып кылыңлар. Анда Зөһрә ханым, Булбул Гоя ханым учурунларын тапшырып алдык. Рахмат силерге, эбеткен гүлдөстөрүңөргө көп рахмат. Андан 2022 XRV. Бүтүн түнлүк бирде 5 ил мушу канч пулла тарапыда болот дейди, Турсунжан устам мушуну бир баалап алсаңыз, кандай? Азырынын өздөмдө жолдордун абалы карсак, Левишен Шимали жолдун Сай Шимали жолу Шимал жанып жолунда тосулуп кетипти. Инчуан жолдун Бейжиң Налуу тарапка Шара Карып жолунда тосулушпа. Дөөлөт жолу 7-нчи линиясы Жиңшин Каусу чыгыш эгиздин Жиңшин Каусу дөөлөт жолу 7-нчи линиясы Жиңшин Каусу Шимал жанып жолунда тосулушпа экен. Яшан жолудун Чентанжан жолу жанып Шимал жолунда тосулушпа экен. Еңбинлу Карып Шарык жолунда тосулушпа экен. Жумуш Шибилудун Чарбах көчөсү Шарык Карып жолунда май жол бөлөктө тосулуш көрүлүп жатты достор. Учурлардын бири үнүмлүк пайдаланып келиңлар. Мектепте аба учук шундай чырайлык аптап чыгып кетти деген учурун Абдрахман жаап энди мебетип да. Мында сама аптымы булан баалап таңлайлы.
1: Шуны 20-нче бандия экстрави 1.5 эл деп то 45 миңдан 50 миң атрапла. 2020-нче рыху 7-дан 25 миңдан 30 миң атрапла.
0: Макул макул булды.

0: Үрүмчиде ава булутлук, температура 14-24 Цельсия градусча. Алтайда ава ачык болуп, кийин булутланды, температура 9-20 Цельсия градусча. Чөйчөктө ава булуттук болуп, кийин эжилди, температура 9-22 Цельсия градусча. Гулжида ава ачык болуп, кийин булутланды, температура 12-27 Цельсия градусча. Буурталада ава ачык болуп, кийин булутланды, температура 11-25 Цельсия градусча. Карамайда өткүнчү ямгыр яагды, температура 15-24 Цельсия градусча. Көйтөндө ава ачык болуп, кийин булутланды, температура 12-27 Цельсия градусча. Шиханзада ава булуттук болуп, кийин эчилди, температура 14-25 Цельсия градусча. Санжыда ава булуттук, температура 14-27 ва булуттук, температура 18-32 Цельсия градусча. Корлуда ава булуттук, температура 19-20
1: Автомобилда, үйдө, шундайла ар жайда 107.4 катнаш санат радиосунун программаларын аңла. Хушал минуттарда көңүлүңүз ярым чагылады. Жардамга муктаж вакыттарыңызда жана ла 107.4 катнаш санат радиосунун программаларын аңла. 107.4 катнаш санат радиосу сиздин ыктыяжыңызга ар вакыт кулак селишин каалайт.

болду. Яна давамлык программабызда мына программабыз ызчыл катнашып, кызгынлык менен катнашып, ошо учур берип келип аткан, башкаларга жардам колун сунуп аткан досторубузга яна биз ошо мукапатты беремизчүмү?

0: Бол деди го.
1: Тавачи азыр миж миж болуп кетти го, чөмөлө деп учуу
0: махарети
1: деген кызыл бүйлүктөй да калыптыр.
0: Дешет дешет ойло мавлути го хыншуа ёо чири якай. Онда десеңиз адам кыжыл алдым амма.
1: Кыжыл болуп кеттим дейм ам сиз.
0: Ошондо ойночма деген бол. Обда мавлутка обда болду иштейм мен деди. Иштеңа.
1: Иштеңа иштеңа иштеңа. Мерзия. Ну,
2: три максима там сидо кошюм с машинки тупуш игре.
1: А шунда кылып канда?
2: Тапкетим маңмаганда кетип алат.
1: Балдарыңыз бардыган болдукмо я абу додошага кетип. Си
0: додошага.
2: Ну, канды дамасыган чыктым фулчуду караңда туясам деп дамамай чыгыл болмайды.
0: Я сизни дамелам деди.
2: Кыйынчылык жок ко болса.
0: Силер сизни
2: бу болсо момушан илаңга болду. Жерден асыл сизни мактуу.

күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыжысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс колдурду. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыжысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе доюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

болгондук акпараты кайсына аңдайбыз. Андын Аксуу аэродроми гуман идарасы ярланган жолоочунун аэропланга оңушлук чыгып, юртуга кайтышыга жардам бергенлиги тогурусундагы сөз мазмун дектанады болду. Андын Шинжан боюнча 259-жи болуп, кан иштегүчү гол хүйжайра тагдым кылыш оңушлук тамамланды деген мазмунду дектанагы сонумуз.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Акылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.